0: Hvorfor betale mer?
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Ja, hej och god morgon och hoppas att livet är bra och tusen tack ska du ha för att du hör på P10 Country. Mitt namn är Harald Thune. Jag ska bli med dig fram till klockan slår 12. På det som är börsdagen till June Carter Cash, frua till Johnny, född på den dagen 1929. Hon har 5 Grammys på samvittigheten. Och hon skrev Ring of Fire och var med och synger Jackson och If I Were a Carpenter. Och har väldigt god karriär och har dag i dag och det må ju vi markera med en liten sång. Och siden det väldigt var henne och Johnny så tar vi en sång med henne och Johnny som heter You and Me.

Håper du har en fin ettermiddag, enten det sankthansaften planer for deg I dag, eller om du har en helt vanlig ettermiddag og kveld I vente. Ha meg Guro som med deg fortsatt, og Mumford & Sons sin strålende I Will Wait skal du få med deg etter Jerry Reed, da.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg fortelle skipet går»?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
3: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept, god butik för hela Norge.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.